Styrmanden står i tanker og passer sit roer. Snart har vi Kronborg rundet, men vejen er endnu lang. Så derfor gutter, stem i med en sang. Chibohøj, nu går skuden på lang fart. Nu farvel, gamle Dannevang, til vi ses igen. Jeg har sagt til min pige,

helt, for hun har tro og hun har håb og egen lejlighed. Har hun det, har hun alt her på jord, og så er hun hjertelig velkommen.

Giv mig en snaps og et kys og en køje, før klokken slår. For det er jo dig, jeg kan lide. Giv mig lov til at blive Anne-Marie. Jeg skal gå klokken 9, så er det hele forbi. Anne-Marie.

men hun vil aldrig mere forloves med en sømand, om han er nok så tatoveret overalt. Nej, hun vil aldrig mere forloves med en sømand, og her er grunden, den er nemlig kort fortalt. Alt han svor, gik ombord. Det er sørgeligt, tragisk og trist. Nej, hun vil aldrig mere forloves med en sømand. Hun kaster anker hos en lille kontorist. For når der er sømænd i havnen, så har de piger i favnen. Så er der dårlig nok tid til at vende en skrog. Og har du hyre på lommen, så er du altid velkommen. Så er der landlov og piger og få. Om sorte Rudolf kan danse, det kan du.

hans fejltrin, og han er en lærende mand. Så om sorte Rudolf kan danse, ja, det kan du tro, at han kan. Der går en sømand i land som verdens rigeste mand, for han har hyren gemt i sin lomme. Han køber, hvad han vil have, er millionær for en dag. Den næste morgen er lommerne tomme. Han drikker og turer, for verden er hans. Der er whisky og sang, der er piger og dans. Der går en sømand ombord, og han har mistet sin skat. Men hvad gør det? Det var en dejlig